Sen seuraava karu, seuraava silmä. Kojetta. Ja ravio ja rau. Tiui neu tiui angat ke rau. Tiette ennen sokuruo orangat, pidi angat ke Jeesu. Wakita mai ti angat netuo pakadie. E pidi angat waita tatikai. Well, noa tuo ke akuno angat katurika. Ko te orangat pidi raa ke Jeesu. Kojetka. Roa te mataiti. Ia tuo te mama e o mataiti. Amai nei te mama e warungauru tūmā. Te māru iro. Kojetika. Tā tūri rei aki te mai ki ako e te relationship with Jesus is very close. Te akapiri anga te tai ki te tai. Manganui, o mama kai rai te tai arāweo. Kari tuke tona piri anga ke Jesu. Ere mai tātou ke eitu tai. O uiti ka eo ke manara ni ariki. E ariki, wai ne teo no waipa e. O ui eo ki aia, mama manara ni. Kwai a Jesu I roto I to o orang. Karanga mai ne aia. No atu e ariki eo, manara ni ariki eo, no waipa e. O Jesu, koi a toku ariki. Wapai ai e Jesu e ariki noan. No atu e taonga ariki toana. Koi Jesu toana taonga, me toana ariki. Iakatao ki tia mama. Wapai ai e te tūranga ariki o Jesu ki runga ki toana taonga ariki. Ia manarani. E waine matakua tua te. E waine ere purera. E waine riri te kite angai te au mana mana tā o te au mapu e rawe kino nei I eitutai. O te ia waine. E na mai tātou I te ia taiake I a papārata rāmea. A ki tātou o papārata rāmea e roto I tōna oranga Tāna e kāre se nūti rene, Church of Christ, tōkumuna o Church of Christ, tire. O ki mai ai a ki aitutak, e rei a ki te akonoanga Free Church. E oti, a rei o ki oko o ki te Free Church. E pākau te tai, o roti tōna oranga wairua, e tāmana mana tāne I ai. Tōna kāinga, kāre mamau I te arepurera, o te STA I āmuri. Wai tato ua. I roto I tōna oranga, e tangata business o ke eie te eme mō, e puti o ke tōna, sirira tuatau. Tari kāko, uki te ua tātou e te eitutake, me atamai te pai e re maira nā maine o ke, maine, I te mutu o ke. Me ere mai akamatarai ti o puti te oi o ke tō rātou, puti ki tua. Tā papa o ki te pai, kā au o ki te kāko. O te rei o tā au kāko I runga te pai, te puti. O tō o me te kia. Ia ka pērā te pīti niti a pāpāra te tere man. But to cut the story short, e riri ana ai e te akunonga rai. Oh, pāpāra te hates the Seventh-day Adventist church. But somehow, te tei tuatau, kore ake rai e te disturb I ane ai, te tāmana manatā I ane ai e tu vairota. Me sāpati, me te rawe maira tātou I te pūre, haere mai ki raro I tana pūkuru, ka pāroko tītā, pāroko I te raukuru. Haka rongo ai e te reo imen. Me rongo ai e te reo imen, a kōti ai e tāna pāroko tītā. Toko ua ai e te pū o te pāroko ki raro I tōna tanga, haka rongo rongo ua ai. Ka rongo rā e I e te wakoanga me ako I e. Te tai rā te share mai nei e I e te mātou. I e tāna, te tai tuātou, pati nei e ki tāna wenu, ko Charlotte te ingoa tāna wenu, karanga nei e I e. Ka rongo rongo tāua I te imene te akoanga, a te e kā reisi a rai. Ai, ko nō rāo, wāi te ngutupo tō rāo are, ki ātea, ki a rauka I a rāo e, I te akarongo e te reo imene e te akoanga. Wakarongo rāo, wareka rāo, ae. I te tai tuatau, te shēneo ki e tōna testimony.

0: kite mai ai ai aku e toko tokoro ya mamalu e ta mawanga ano te pakuti ne mawa kite awa o te arepure o amuri. Tōna kite anga ya mawa e pakuti ne te tita e tāma ne te karamarama o te arepure ra o riro te e mana mana tā kia e. Mana mana tā. Kwere e huautara ere, te akariri tōku i te e karesia amuri, i te akarare i te oro me tōa, i te pakuti te e, i te aua oki o te arepure. E te tāma e te arepure. Kāre te tāwine o tētua e rawe ana i te anga. Te tai rā autaratara maa. E autaratara ang, ku āriu ia ma e piroto i te e wangere. Tia tāna. Me ki te mai e a koe pakoti nei te tītā e mana mana tāna e. Tia tā papara. Ko Iesu tō tātou akatau ang. Karanga Iesu e ere mai e te tēnei au. Kia tāwini. Kare e ere mai e kia tāwini ia mai ai. Koe e te tāwini. I tāwini tōna i te tāna. Ko te ia ia tākua ki te nei.
1: Amen.
0: Well, ko Papa Tiso ia pāpāra. Me iaia, Papa Tiso ia mai tāna tamaini. Me iaia, tāna mokopuna te oki mai me nūtirin. E tauturu e tōna papa. Tukoto, te tuatau e kārea papārata i roto i te evangiria raitu, tāna business, ari me takiana. Kia ere mai a papārata, kia tomo ki roto i te e kāresi a nāroto i te papatisu, wā apai mai e e tāna tuanga uru. Ere mai tāna tamaina, ere mai tāna mokopuna. Tā rāwa tuanga ngauru, koi e tikai. I te rā, te akakite atu nei au, mō te ia Motel Sunny Beach, Motel. Kāre i rūm, kā ki ua i leo rā katoto. Te au marama, te au mataiti. Nō reira, ki a koe toku tae, ko puko o kia o te tae ngāi no tō o tae te papa a no Sunny Beach. Te kalanga ia mai nei ki a koe. Me roto mai a māti tia matai ti e pō tia matai. Ua ki te puking. O pāpāra. Ua tatarara mai e kare rūm no tō o tae. Arike no, God had other plan. Ai. Ko te tūtū teia o te aronga ia ka kite mai e ua kite rātu ia Iesu. Tokoe, te ere mai ngai Iesu o nārunga i te ātini, ki roto ia Ierusalemaia. Te aronga i kite ia Iesu i roto i te kuatau i akaora ia e tō rātu o maki. Ea. Ko rātu o ki te ia ārikiriki nei i te aranui. Ia Iesu e tomo mai nei ki roto ia Ierusalemaia. Ae. Ua awa rātou e, o sāna te tamaiti a tāwi. Kua kite o te rātou e, kua i te. Ua awa rātou. Tia ngai te toe o te multitude, te rei kore i te iero, te amaira rātou. E oko oko maia, kua kariro rātou i te utuare o te eto o te iero, e marketplace. Te aronga i kite i a Iesu, te i te ara nui rātou, e kāpiki nui arae, o san, o sana, te tamaiti a tāwita, te aere mai nei, i roto i te ingoa, o te atua. Ko rātou te aronga, i kite, ko Iesu teia. E kātou toa, e ariki, e aere o tātou te mei te tatau e te pene tatau.
1: Amen.
0: Me tātou te tatau koe ero tua mare ko pene tanga oru matai. Tiro tu i rea te aka kite kite anga. O te ia ira wau ki tāko e au ta rātu ne. Ai, te reka i te ia tū. O te aronga i kite i a Iesu. Te ere maira Iesu na aronga i te asini. Kua aki mai rātou i te rautu.

Rana ko tātou kato to, e te tangata kukare nirira, e akarongorongo mai nei, to tātou rātio e te atianga nei. E mate iri nake tu te utae, e nauro katoa, te tatara rātu ki koutou kato to, e te kamatanga te kumukumunga to tātou urme tu ene koni. Ko taimo yo ki te taikarere ki rungo e tāku mea, kare rātu e rungo mai, ko ki te ue a te munaman tai rira, na kua ui a kua tuku e te pia maira, te a kita maire re tutu a te metaki ua maira, ua metaki te ume a kato toa. No reira te utaik, me kua mi stato te ngā meriti mua, te taratara te urmeto no te enua mai, no rarotongo mai, pas Charlie ta amo, te tatarara tonei o kia koto kia tato kato toa. Te rau, kua metaki te ume a kato toa rea te te ume ernei, pa te irina ki atu. Me mana mana tato koto, kare koto e rungu mete ki mene, te tei tei ki, kare uki te tuane rungu te iamo tini kone, nā koto rau kiri a kita mai e, te mete ki tuane i teo mea katotoa, e ere ne nā roto i te marevo. Te mea ki teo tei kuki tua tātou katotoa, i rungu ne tātou rātio tuke teo teo tangata e ere moene ki rungu te rātio, e te amirimi, te rāopinga, te tei tei mea ngarapuene ane i rātou, e tei tei mea katoa, mi akura e ngarapuene ane i aku te ākala ki rungu te tei iopinga e, Kia o tōku manako, ua mata ua o kio, mea rimu eo, mako ua teo mea katotoa. Nō reire te atianga. Te tatara rātni o ki tātou ki koto katoto, e te mekare koto rongo mai te rira tuanga. Nā, i mua ka tātou i ka tōku ina te atianga nei, kane tātou i te ora, te karanga i nei te ora e watatarai, te tēne tengu marua mene ti pāti te ora itu te ia. Nā tātou i te ora pupungi, I runga te ratatātou rātio. Kei nā arwa te kauki te pamei te taimana kono tātou, nō rato mai te tūtua nā te atua, tūtua putuputu i e tei, te karangane te mana kono tātou i rato ki rai te māseri, te māseri i te penerua, akara tātou i te ngairawa i rato i te penerua, e akatomu e tātou, mekārera e a kārāre e tātou ki runga te mana kono tātou i nā arwa te pamei no tātou kātoto. Te karangani ki rutu I tō tātou reo, e takuta maiti, ki āriki mai koe I tāku nei tuatua. E ki e wai o Mārie, I tāku wawa kauwenu I a koe. Ki āriu mai koe I tō taringa, ki te pakari. E ki e kimi Mārie tō ngākau I te kitera. Kia kāpiki nui koe I te kite. E, kia akatitei I tō reo, kia rauko te kite te kitera. Kia kimi pūtikai koe I aia, me te āriora. E, kia makitaro, e kia makitoro, Mārie koe I aia.

0: Daddy Pepper, what are you doing there? Do you want to wine there? Yeah. And then my cookie are in the mood. Ti roko ia e tirina pe. Tore ia roko ia matou ta kamita ki ia. Kamita ki tita mai ni a matou. Ki te mai tatu e o tōna tōka nāke. O tōna tōku tōte. Te tōka nāke ki o tita mai. Ti ngāta mai ni ngāta mai ni tōt. Tai rai o rātu uki o tāku ngāta mri. Tai rai o rātu uki. E te haruauri tā mātua o tamariki ke tairia tia tūra. E ki rena ko oki oki mai re kaya, ko oki oki mai ki rātua re re ki tōro ni. E tā hoi tā e re karetani e hoi tā mātua o tamariki te roia. Te ia o tamariki e re wā. Pāsi e re tā rātua api e jire oki mai kone. E jire e re i tāki e tōro aki rō. O tā kutī katao ni. O ina kutī e tamai ni ni ākua e tarātu ni. Oro katoa na mea kua tuweji I tī apato māki ni. Oro katoa na tūwa pepa rāna. O te tūka na rā. E pātia ngai tāna tō te uki mai ki kone tīkil kone e rīrete lai tō te. O te tīna rā noa tura ea. Āpia tura ea roko ia e tī apia. Hari ke o ki mai no pai tora tō te tōt. No atu rai re re ro te tō te wāwā. Kato tātu re re ko ni re re. E turu wako o matai ki no atu waka e te api I tāna api. Re re ko te... Ko te resort te re re ro ko mai re re. Te re re wapasi e tāna api. Te mai tu rai te tai kāta mariki e re amatu te amatu e. Haruaru ni no re re. E te iti tātaka rōrō mai ni. Tōrere e o mea pōpinga te iroto I te tātātō tamariki, te arururu tātātō tamariki. Meitoro tamai te primary, kake mai iroto te intermediate, tai mai iroto te high school. Te rawe ia ne, tā mātō tō tātō reo kuki aren. Te mai tātō e kare, ko te reo papa au, te mea pōpinga I mātō iko nea. Iroto rai tō tātō reo kuki aren. Ko te ia utamari ka atoto e pasi nei te api. Ka ki te rātou te utara kuki are.
1: Praise the Lord.
0: No atu ki ngu anu e rio I kuni. Ka ki te rātou te utara kuki are. E api o ki te norea te tei. Tamaere a matu kuni are rātou no mo kua eti pei te mai e rōrunga I te te a te judge rute te kōtea. Norea ko te tei. Te I e matauro ni e mātu, kare rātu na e o graduate. O pāte tā rāpi, kare rātu na e o graduate I ai. Kare rūma I rīra e chasi, tīti tōna pepa rātu te chasi o kia. O te tanga e hawa. O rīra o te tai o me te e matauro ni o te hatau ere tā mātu o māpu te aru aru ki rūma I tia o takaimu. Rākatoa te omitua. Te omitua o giri e ka ātinga I tōrātū tōrātū no tārātū tamari.
1: Yeah.
0: Yeah, te te mea pōpinga I. Uri tātū te omitua. O te omea pōpinga te inga tātātū tamari. E te arori tātātū tamari. Haru ki e au tārātū tāua e nge e mai te tai. Te ere tūra te tai. Yeah. Te ere mo te tai omea pōpinga. Tia, iro te tātātū, a kono e tātātū o tōpari, e te aka āki ngā e tātū tō rātū taim, ki aka pū tātū ki tātātū o tōpari.
1: Amen.
0: E tō tātū o taim, ki aka pū ki tātātū o tōpari, ko te karau ka mairi e tī, ko te karau ka mairi e tī.

0: atoto, me tatiroa. Te teo pakoti, atatua haruru, te moro e tatu. Iti eu ki Chicago, pakarikari koe. Aro koe ma, e kawaru e. E harui rui ki moro e koe. O te meo ki e te, e te takatei e tatu e. To tatu toto, ki te teite, kukuru kuru to tatu toto. Oriro rire e a kara rire te toto te ere na rote to tatu toto. To tatu toto ere tu e kiro te pukot. Te o piriti e rire o ki te. E a te kato te ato e lavo. E para kato e oriro mai te kaimaha e I tauturu te rire no tatu toto. To tatu toto. E a kote ta iho mea pōpinga te. E prakato me me uti koe te moro kakitarai koe. Kakitarai koe tō kōpa pae tō rōro mene tō kōpa. E a titi tō te kōrō mene. Rātika tō tātō mamā tō tātō papā e nūnu waru kiro koe te top. E ke moro ro iara ea. Ke moro iara tō tātō papā tō tātō mamā. Prakato e ti iau tō mori mapu e tāre karakani. Tikite e rātō ere moro. Mauro, ego di te sauna, ki ere mo iu ki tara arepo noro tu mai te pākiri ki o te ia o mea e. Mua o rātiri rā e te tawino te tu, e tātou e haroro o mei ni, e Mauro rei to tātou kopa. E pera hatua ki runga tā tātou o tamari, tā tātou o mokopun. E Mauro, o te mea e, o e te ki, I te ngāro I te iau me katoto te tupu ki runga tō ngōpō. Takura te re I te re e Māori tāngā tō parikia.
1: Amen.
0: O pai mai iau te re marama ki runga iau. I re re Māori I tāhawaini tāngā tō marikia. Te te te mai rapa te tāngā apasi mai ki Māori I rātua. Tāwina te tu.
1: Yep.
0: Ari wini wana te re te Māori I rātua no te me hoki e A hūki te a tātou tātou kā, ko un tū e a koe. E tā tāwini ko tētou. Hūki te rāi hūki rātū, ari hūki rātū e maori a koe, ari hūki te a tāko autor a mā. A muri a ki a. Ko te te ngā papāri, e me rāpasi mai ki maoro, maoro e rā. Ki ngā papāra, e ngā papā, e mā papā makimas. E ngā papā makimas ki te ua maoro rāi hau. E kua ki te iwi te rāuri rei, te a ki te mwini rā, haere maui, matu, maori ana miti rai. Kua ki te atu I rā, tōku ki te haere ere ere I tāpi. Ja, haere ere I tāpi, haere ungu si te pikin. Tōku marama, I tōku warai kōpapa, te maori ia ngāwe I te iaro mao. Ja, me me ere kue me mao. Oh, ke tātou ui ui anga o kio, ea. A ui au ki te tātou maoro e, ea te pōpinga o tere ngai, ea te pōpinga o tere ngai. E pera katoa, te akari o ki e maoro ni rātou, ea. Ea o ki te pāho e maoro ni rātou. Tore re te tātou, e o mea pōpinga e re tēno tātou.
1: Amen.
0: E tātou e mana koe, e ko te pipi oil ua, me kore ko tātou. Me e kari rā tātātou no te kuki āre ni mai.
1: Tiri
0: rā. Mai, me tiri rā wātu. E me e kari āki ura te tai.
1: Ai, tiri rā.
0: E kari āki ura te tai, e kore e ni roto, e prākato e te e kari mea mauki.
1: Mauki.
0: Me ungi koe e rāo, me maori e ka ungi koe me te tiare maori rai. E u a kari meita ki te ngoto tātou kōpō. Te ori rei, mamama e papama, maoro rei kūru I kūru rei. Ia e rikiru te tangai maoro. Ai kūki te a tāu kautora I koe. Te ori rei ko te teo me pōpinga te. Me maoro, e katau e tianga e prese poncha. Te o prese ponchiru te tō tātou kōpa. Me runga mai tō tātou upoku. He tai wāti kiro te tō tātou wai wai. Kāki te tātou me ato tātou ki runga te mapu a te papā. Kāki te mwete o mapu e te anga te o prese pointi.

0: ko tire rau ki te hunga e ke Māori, e rei e te, e rei te tangata karongoro o Moimea. Pe e tangata Māoro koe, e re kake moe ki rungai te rātio, nā au e kake te kite ki te tangata, e a rā te pui e pūpingo di e pākau e Māo.
1: Amen.
0: Pera. Pe e tō te Māoro koe, e pati pati e ne Māo kia i koto, kake moe ki rungai te rātio. Ega ki te mahi tō tātou i te tangata, te au pōpinga ere te ia. Ea tātou e una i tō tātou ki. Ea tātou e una una ere i te. I te au mea māua e autorene i kirunga te rātio no tātou.
1: Amen.
0: O te mea o tā māua. Te mea pōpinga i tā māua e autorene no tātou. Te aka maru i ruenga i tātou te i te tangata kuki aren. Te aka maru i ruenga i tātou te i te tangata kuki aren. O te mea iti tangata tātou e tai o tātou kōpū. Kōpū ki roto i Iesu ea. Kōpū ki roto i tō tātou atu i Iesu. Tōri na tātou i kapara e tātou. E te ka maruru i tātou e tātou te tai te tai. Tōri na te tawino tētou e tātou a karongono mamaini. Ko te pōpinga te i o te maura. Te pōpinga te i o te maura. Hare ke mau ia tātou e tire, hare kōha kai pulupu ato. Hare ti e te mēmitaki. Ja, a mau hai arane, arane te tei e o ngā pūtoru e, piwe a ea.
1: Ki matakete.
0: Piwe a ea tātou e kaini.
1: Ja.
0: Piwe a ea tātou e kaini. Hare te karangatu ni mau ni koto e, te mau te tika i koto. Aore. Nā hawa tau i kia. Irungara I tā māua saimi I tā māua program piwea. Piwea I tā koto kai māu. Te mea te tāwinua tētou. I tī, e patama I rame rame, tātou wanu ki tī e rame. E eri ni tātou nārotua. O te mea ke, ko tī māua e su, e eni minu kua. O te maanga tano tia nā patu ni tua tō wadu.
1: No te rāla e kare ki kō pōtore ni tō rinu mai e ni mino ou. E matāra tia, ia.
0: Matāra tia. Āre hino rengi o jā ki tinti tika ki rua. Pea utara mea tōku tōku rua e sūmu te kā mea. Āre hino rengi te kia. O tia tani ngā rāgi nōku tū ki rua.
1: Ia.
0: Rere kutte I o mea tia. E ko te tai o mea te eri I tanga. E tu ato wanu, e unu I te supu a. Supu ue, me ka taru te masuru mu ki roto ae. Roro rau atu. E ratu te tai mai, maanga cream I ki roto. Au, e. Te tai o mea te eri I tanga.
1: Amen.
0: Mare, e me pōpinga ue, ki akono tatu au oe, ape a. Ako no rai tātou aro tōka.
1: Te reo.
0: E, tā mea tētou. E mea ko te matini tiro tōka. E, te matini tiro tōka. Awo nei a kāre ki te tangata e, ko tī e te matini oro tōka, e o mea mita ki tī a tātou e a kāre nei. Ko te mea ua, ina pō ara mea tō te tai tāke nōku no I tāke mai. E, tāke nōku no... E taki mai era mai te tūmateta. A mai nei a hoa ae. You're looking good. A ngātu ae, thank you bro. A mai atu tū tātou ki hua mate mate. Te iara e tātou. A kono ki te kai maa ngai tāwina tētou. A retu e rāma ki atu nāna. A tūmai nāna hoa hungaru I nāna atu na tukuru. Te iara e aia. Mene kia e, kara ngātu e I tana tukuru e, ato ko mei koea kare me kai akoa te pāua, nā tu e taki wakaru ki ereo tia pāua, kai kara oa e, kai pāua, te iau maa ereo tia te, kare e tau te kai. Koe ae te iau tana mene. Te koe re, kua ngāru e te tukuru, koe iau re, te toa ere mei e, te iau ki ere mei e, te ina waini te anona I tāma e, te iau tūma te tau.

0: whakatainui e te kore I whakatainui. Te Iesu tapoe. Nā au e tātaki rua te hameta ki a rātou. Te hapoui tō rātou taimi ki roto me te rātou ura te tia popo. Kia ki koe ututu koe e rātou ura te roa I tō kapurima tapura. Aura harawa te timatanga e vātata ki a rātou. Te pure nei mātou e Iesu ki a koe. Aroa mai e mātou te tamari ki arani. Te ara e mātou ki moe a koe. Tā māma e tō mātou o Tarawaki. Ke roka tā mātou pure I ātinga muka ki moe I tō o Terona Tapura. Pera katoa tō tāmini I roa te rātio. Tō turu mai I ae tāna tamari ki tōna pirepere. Tāna ia kakite mai ki roa te rātio I te tū o tōna pirepere. E ki ae. Tōna maki e nō mai rei te kai. Hare eo mea, hare rauka I ako e Iesu I te akatū. Ke riro rā tōna mana atu e Iesu. Nā au e akatū, e nā au katoa e ia ka perepere. Iesu tapu, tōturu mai ia e tōna ka perepere tā nānu. E pera katoa au e Iesu e tō, e tā, e tō tōru e tā māu anu. Tōturu mai e mātu kā ato. I roto I te pūha o te rā, te apai ere wara e koe e mātou nā roto tōkapuri. Aro harawa te tai o mātou e tapaki mo. E tia ki wara e koe e mātou e Iesu. Ki ora mātou I a koe roto roi tō I mo tapuro I pūre tō I mātou. Te iti tangata kūki aere ni ki a koe. I roto roi wara e mātou I a koe e Iesu I tēne e tuata o atu. Amen.
1: Amen. Amen. Tau pino te atua, Arian. E, iako e purear. Ka. Meitaki mata, thank you very much. E, iako e response maira, ki runga e tatatu tutu. Te sorry maira o ki eia. Reira, kaina roa te ki tatu ki tatu kato tori, aka viviku e te manako iria. Ati e te manako te... ai, tukutuku rua. Kare ai e maruiria ne te aere. Akarong medaki. Anarung huwai e te kanatau e te kumau te te arikiruto I te arerepu. Nāku e tāna maine, nā mātou e paia nei ai kiruto te are mengiti. Kiki te mai koto kātoto, ki koro koto maramana tāro. Pat medaki mātan no tākoto karere. Nā pēne karakotu kite, I nā roa te kite ki koto kātoto. Tōna maki te tupuanga mai. Tai biri te mea mua. Aru mai stroke. I tai ai e kiratu I te tānei nōne e I tia taim. Nā, I nā roa te kite ki koto kātoto. Me tā tātou I tūtua. O te penga, ko hiteo kio I runga te ērenga mai. O te penga I ngere I aia, I roto I te rau tuatau, kare aia, I haka tika tika ubu wana, exercise ari ana o kia. O te rea taku I noro te kite ki koto kātoto, kare ia I rave ana, I tā tātau e rave ni tia tuatau I rira, kia tau me te tāwino tia tu I tokoro I tūtua mai nei, pene a te potama ki mua, kare o papa atu ki teipa I okotu e ere mai nei ki runga. Nerunga tiri tua. Ja, te tau tāne I rākui, kūki tio kio, ara koe tia teime, tau ino tia tua, me tau I tutu ara koe, me maoro koe, wakamata I te mamae. No te tumu oki, o te ia uua, kua roa te tuatau te no ua, no te mea kariuki exercise iana, kare maoro, maoro I ana ea. O te upinga oki te ia, kare au kite iana. Te marako ni o kio ue, kūki tio te iau mea rawara, inara, ki te mai o tia tuatau. A tia patuma ki mua, ka pai mai o tia te taitua, a tia nai tukuchi tōpanga tatawe tutua nei, a kāre e ritu ki koto kato tō rira, mi te ati kai tōna tū, I rapea and where we are today. Ne?
0: Amen.
1: Te rāwe rira, mi tako I tutua nei au, kuau, te tamata nei au, te aua pinga te uro, te kai te umea kato tō. Ya, nā rā, kua ki te ue e a te pinga e ngere nei, kua yoki, Tātātu I tūtua rā, the new start. Ko te wopinga tirira, e ngere nei,

0: iroto ito na orang. Aka pabu kita tu kato to, mete iti tu, mete kaira koe te maanga mitaki, kare koe rawera te taituanga, kare koe mitaki. Me karawe wu koe te exercise, kare koe kai te maanga mitaki, kare lai koe are mitaki. Kia, eto tatu inna ki ki te tuaya. Kia rawera tatu kato to, I te kato to, te katoanga te iapeno. E rira tatu ea, e mitaki nei e. E tamo mo atu to koto mana ko e ka adi mani koto ina ko ne wake. Kaki te reo ki tatu kato to iti chika, kare ue kata iroto iti e te pangra kalang me koto e kanga ua naku. Iti e taime ya koe tutu anu ki tatu kato to, kakalang au e, me te toru mataiti, te are mani mareka tawinu te tu, ya ka maru uri umu yaku, kakalang mao e, Ari pōwa ki yamā te rua matai di ki runga yamā te tūtuanga te tūtuanga runga te oranga mētaki.
1: Amen.
0: Nā rā, kua kumata māo te tūtua te, anawa tātou e te matai te tupāke nei, te e re kua ere mai. Kua riro te e karere mētaki runga ta tātou rātio. Nō koutou me te manaman tāra koutou kātoto, kai rangaro te kitu ature ki koutou kātoto ae. Kua uchika e tūtuanga ki koutou, Pene kua mana koutou e kanga tāku I tūtua tio puto māke nei. E te au rāto pāke nei. Tōku matai chi te etaime e rote tāte atua ratakianga mai iaku. Ka hakape rāku me tūtua. Ko tōku matai chi kai te etaime. Ka kito kia kato koto kato. Ito ngōru mai wa au te etaime. E toru mara. 79 years. 79 and 3 months. Tōku matai tia tia tu atau.
1: Amen.
0: Atea puto mā, kare ko te mea mātai ko tōku matai ti. Nā rā ko te mea mātai. Kaina o laita ki te kia tātou kātou tō, ne tāwina te tua. No atu e ei o matai ti, kāwa te tua iā koe ei tauturu mai. Atea puto mā ki mua, ka tutu atu rai, unorungo tanga e te pāmitua pakari iko nei Hastings, tā kui aere nāu te atoro, I te iau ngā rai tu pāke nei ki mori. Kia tātou kātou tō iria, unorungo e te kua kaki te katoa, E te tūtua e nei, te karo mai nei te te aronga, te karo nei rai rātu e tātou irunga e te rātio. E tūtua nei te awe kātoto. Nō rira, te tangata e karo rongo mai nei, wā, warawo te ia, noi pau atu tū I te iau manako pūrua e uia mai nei ki aku irunga te he. Pakaare te sorry, me te kumata, kohoto te ia ngāti te mai te iau manako ere aere tu ki koto kātoto. Nō rira, te rāti manako, te awino te atua. Sorry, Kua maana koe te tai, mekara koe anua koon. Ea.
1: Ai, wakate. Tarawa, te harama ini janu te tua tau matapukai. We will pray for you.
0: Amen.
1: We will pray for you, brother Kapo, and your wife. Tau te ikua tupaka, yu koto, e tanu inu mene, e mahu tracho, e tato, e moten, E prahatu I tātu I urtoru. Thank you. E prahatu I te omut. Thank you, Rotako, to respond me I te ebiwa. Ti e taime patu tika I te tawino te tu eri mai kiro mai tātio. Thank you, Rotako, to pure. O te ia. O te tawino mai ni o te tua. E roto I te etura.
0: Amen.
1: Awa, thank you, Atupa. E naro tōtu ni e maura wai te ako ke thank you. Ka haroroa mai e tātou ia māwāti e wiki ki mō.
0: Amen.
1: E pai mai te tai manako ūno tātou. Tūrungo tō tātou couch. Pei tō tātou couch. E tīrera. Aire tō tātou manako ni ki rungo couch. E parākato ki rungo tō tātou mataya.
0: Amen.
1: Te tai mai manako pūpinga tīa. E I te haroroa I tō tātou mata e parākato. E tīa tātou e manako ni couch.
0: Amen.
1: Te mata o te tei mea pōpinga I runga te kōpapata.
0: Amen.
1: Tei mea kōpuna pōpinga I runga te kōpapata, I runga te kōpapata. E, pera katoa, I mea pōpinga atua no tātou kā atoa.
0: Amen, amen.
1: Thank you atu paka I tāwine te tua. E rāua, parana ni te tei, te tei autara putorawa e, rutu tō, rutu tō ko oire e. Have a nice day.
0: E pera ki a koe, e tau tokorua, e te ngutuara tangata kātoto, e ki tō tātou I tangata kukaren kātoto, ya e akarongo.